FM. Everybody's afraid to feel good. Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

0: Noriega. Rec 808. Shadow Towers.
1: Puerto Rico.
2: Welcome to the paradise.
3: Radio 3FM. Съвременната хит музика.

dimineața lui Cetri. Vreme na tăhit muzică.

Cijelom i četiri. Катър FM. Съвременната хит музика. Flow Rider. Alexander, girl, I know what you like.

Καθημερινά τα hit μουσικά. Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

Stația lui Cetiri. Vreme na tăhit muzică.

94. Съвременната хит музика.

FM. Everybody's afraid to feel good. Everybody's afraid. Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

0: строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
1: Холдинг КЦМ 2000 е високотехнологичен минно-металургичен холдинг, лидер в устойчивия и екологичен добив и преработка на оловни и цинкови суровини. Повече от 60 години холдингът гарантира снабдяването на обществото с висококачествени цветни и благородни метали. Цинк, олово, сребро и злато, незаменими в инфраструктурата и в автомобилната индустрия. Холдинг КЦМ 2000. Устойчивост в развитието.
2: Потърсете вашия рекламен консултант.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Тази есен East Road Retail Park става още по-интересен с три нови обекта от септември. Дрогерия Ена с натурални продукти и козметика, мебелни салони, M-Design с идеи за красив дом, който се запомня, и Еврозовет Grand Market за вашите домашни любимци. Всичко, което обичате, е в East Road Retail Park, на околовръстното до входа за скутере.
2: 20 години My Group. Вашият доверен партньор в строителството.
3: Какво е да пътуваш по света без да напускаш Пловдив?
4: По повод началото на учебната година, заповядай на Фестивал на нациите на 10 октомври.
3: От 11 часа ученици, родители и преподаватели тръгват от Together на стълбите на Каменица в парад на нациите, който ще завърши в Дундуковата градина.
5: Британското училище в Пловдив ви кани на празник, в който различията се превръщат в знание и приятелство.
6: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
2: Разгадай кода на мозайките. Народно читалище Професор Кирил Дженев 2018 и Фондация Споделени наследства ви канят на Mosaic Code. Кодът на мозайките. 6 безплатни творчески работилници за деца над 8 години и възрастни. От 25 септември до 20 ноември от 18.30 часа. Предварително записване и повече информация на Facebook страницата на читалище Професор Кирил Дженев 2018. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Община Пловдив.
7: Радио Катър ФМ. Съвременната хит музика.
8: Hi Bulgaria, this is Blanca and you're listening to my brand new single Asereje Airplane Mode on Radio Katar.

0: 8 часы.
1: Даника, автосервис и гуми. Избери по-добрите цени. Виж на danica.bg.
2: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на
3: обувки и чанти Фабиано.

0: 100.4 Radio Катра ФМ.
1: Здравейте, аз съм Виктория. Слушайте новият ми сингъл We Don't Get Along.

0: Сезонът на ремонтите започна. Пазарува е Фортуаза, цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
1: Комфортът има своята температура и има име – Белани Клима. Решения за климатизация, които съчетават технология, ефективност и комфорт. Климатици от водещи марки, конвектори, бойлери, вентилация, резервни части и всичко за професионалния монтаж и поддръжка. А когато качеството срещне добрата цена, изборът става по-лесен. Belani.bg.
2: Имало едно време една близалка с тайна приказка.
3: Уау!
2: Горска приказка от Алпи. Сканирай, прочети, усмихни се!
4: Време е за нов дом с ново усещане. Мебелен салон M-Design вече отвори врати в East Road Retail Park. Мебели за дневната, спалнята, кухнята и детската стая на специални промоционални цени. M-Design. Създай дом, който се запомня. Елате в East Road Retail Park Пловдив. Повече на mdesign.bg.
1: Хемеце АД. Градим качествено бъдеще.
5: Свежест, вкус и любимите продукти на едно място. В супермаркети Лекси откриваш качество, добри цени и всичко за твоята трапеза. Лекси. Една усмивка всеки ден.
6: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
7: Не търсете просто лазерна епилация. Търсете експерти. Ферка Medical Aesthetics ви предлагаме премиум лазерна епилация с индивидуален подход, висок клас технологии и професионална експертиза. Защото добрият резултат не е случайност. Ферка Medical Aesthetics. Не просто лазерна епилация. Експертиза.
8: Радио 4FM. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-65. 4FM.
9: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Xbox Party за КТРФМ са движи по разписание и ще пристигне на стация и четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение. С мен Кристина и с мен Мира.
2: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
1: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове в Партизона на КТРФМ.
3: Създадохме Йога Лаб като място, където всеки може да намери своя начин да се движи и да се чувства добре.
4: Йога, пилатес, бодифит, табата, класове за деца и още много вдъхновения. Очакваме ви в сърцето на Пловдив, новото ни пространство в Каменица парк и познатия адрес булевард Руски 53.
3: Повече на сайта yogalab.bg, но най-добре е да се опознаем на постелката.
5: Всяко лице има своя история и свой код. Фейскод – ритуалът за лице в Bellasio Beauty. Остави деня зад вратата. Следващите 90 минути са само за теб. Миофасциален масаж. Естествено моделиране. Усещане за лекота и сияние. Без игли. Само грижа. А при първото си посещение получаваш подарък. Допълваща грижа специално подбрана за теб. Bellasio Beauty. Пловдив, Кършиака. На Стефан Ботев, 18. До хотел Санкт-Петербург. Разкодирай естествената си красота.
6: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широкоформатен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
7: Хъсинвест.
8: Къде да намеря перфектния дом?
9: Дом не се намира, той се създава.
8: А откъде да започна?
9: От място, което ти дава избор. Избор на комплекс, избор на жилище.
8: Хъс Инвест – богат избор от модерни жилищни комплекси с гъвкави схеми на плащане и без индексация на цените.
9: Избери своя дом на husestate.com.
10: До училище!
11: One Taxi. Поръчай през One App или на 032 22 22.
12: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.
13: Everybody's free to feel good. Everybody's free.
14: Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM. 9 часы.
1: Паркет! Паркет! Ламиниран! Естествен! Винил! Килими! Аксесуари!
2: Ти полудя ли?
1: Не! Цените в паркети Лия Дизайн полудяха! Отстъпки до минус 30%!
2: Паркет! Винил! Килими!
3: От lia-design.com.
0: Още един страхотен час с Радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Това е Катра FM.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Дафори. Перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
2: Храни на едро и дребно. Аксесуари, ветеринарна профилактична грижа.
1: Над 7000 продукта, над 20 премиум бранда, над 950 квадрата търговска площ.
2: И златната рибка пазарува при нас.
1: Дафори. Собствен паркинг, удобен достъп.
2: Дафори. Коматевско шосе, посока Първенец.
1: 032-940-357 и на dafor.bg.
2: Заповядайте в Дафори. Подарете на домашните си любимци здраве и щастие!
3: Време е за нов дом с ново усещане. Мебелен салон M-Design вече отвори врати в East Road Retail Park. Мебели за дневната, спалнята, кухнята и детската стая на специални промоционални цени. M-Design. Създай дом, който се запомня. Елате в East Road Retail Park Пловдив. Повече на mdesign.bg.
4: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив по пътя за Войводиново.
5: Мислех, че английски е труден, ама той е като игра.
6: В училище Максимум учим, играем и се забавляваме с курсове по чужди езици и изкуства.
5: Вече съм готова за шестица и за певица.
6: Училище Максимум, лидер в езиковото обучение. В Пловдив на Цар Асен 10 и в Браниполе, улица Родопи 25, до магазин Рила.
7: Виктория Спа. Най-добрите азиатски масажи и спа ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
8: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
9: 100,4. Катра FM. Съвременната хит музика.

104. Съвременната хит музика. Радио Катра FM. Тадлати, бредаки. Тадлати, бредаки.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
2: 20 години My Group. Вашият доверен партньор в строителството.
3: Всяко лице има своя история и свой код. Фейскод – ритуалът за лице в Bellasio Beauty. Остави дъния зад вратата. Следващите 90 минути са само за теб. Миофасциален масаж. Естествено моделиране. Усещане за лекота и сияние. Без игли. Само грижа. А при първото си посещение получаваш подарък. Допълваща грижа специално подбрана за теб. Bellasio Beauty. Пловдив, Кършиака. На Стефан Ботев, 18. До хотел Санкт Петербург. Разкодирай естествената си красота.
4: Създадохме Yoga Lab като място, където всеки може да намери своя начин да се движи и да се чувства добре.
5: Йога, пилатес, бодифит, табата, класове за деца и още много вдъхновения. Очакваме ви в сърцето на Пловдив, новото ни пространство в Каменица парк и познатия адрес булевард Руски 53.
4: Повече на сайта yogalab.bg. Но най-добре е да се опознаем на постелката.
2: Разгадай кода на мозайките. Народно читалище професор Кирил Дженев 2018 и фондация Споделени наследства виканят на Mosaic Code. Кодът на мозайките. 6 безплатни творчески работилници за деца над 8 години и възрастни. От 25 септември до 20 ноември от 18.30 часа. Предварително записване и повече информация на Facebook страницата на читалище професор Кирил Дженев 2018. Проектът се реализира финансовата подкрепа на Община Пловдив.
6: Хъсинвест.
7: Къде да намеря перфектния дом?
8: Дом не се намира, той се създава.
7: А откъде да започна?
8: От място, което ти дава избор. Избор на комплекс, избор на жилище.
7: Хъсинвест. Богат избор от модерни жилищни комплекси с гъвкави схеми на плащане и без индексация на цените.
8: Избери своя дом на husestate.com.
9: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
10: Къде отиваме? Там, там, там. С кого пътуваме? One
2: Taxi. Поръчай през One App или на 032-22-22.
11: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари.
0: Радио КТРФМ. Съвременната хит музика.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 10 часа.
2: Юпитър Security Group. Охрана на физически и юридически лица. Юпитър Security Group. Спокойствието е ваше, а отговорността е наша.
0: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: за партизан, катрафен се движи по разписание и ще пристигне на станционни четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение. С мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. Партизона на КатрФМ.
4: Сложи край на болката в гърба и ставите.
5: Възстанови се по-бързо.
4: Върни се към спорта с професионална физиотерапия и рехабилитация в Физиомед.
5: Доказани специалисти и последно поколение апаратура в Пловдив.
4: Заповядай в новия медицински център Физиомед Кючук Париж, булевард Александър Стамболийски 99, Христо Ботев 150 и в Кършияка, улица Достоевски 1.
5: Запази си час в Физиомед през Супердок.
1: Виктория СПА. Най-добрите азиатски масажи и спа ритуали вече и в Пловдив. И още автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви! Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
6: Свежест, вкус и любимите продукти на едно място. В супермаркети Лекси откриваш качество, добри цени и всичко за твоята трапеза. Лекси. Една усмивка всеки ден.
7: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
6: Опера Пловдив кани малки и големи на световната премиера на Синът на маймуните. По романа за Тарзан на Едгар Бърълс. Диво балетно приключение за цялото семейство. Хореографията на Амедео Джунта, музиката на Милен Апостолов и изпълнението на балетната трупа на Опера Пловдив превръщат сцената в истинско пътешествие в джунглата с историята на едно момче, което търси своите корени. 16 и 17 октомври. Дом на културата Борис Христов. Повече информация на operaplovdiv.bg.
8: Съвременната хит музика. Катра FM.
9: Здравейте, аз съм Виктория, а вие слушате новата ми песен Bloom по радио Катра FM.

0: Съвременната хит музика.
1: Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

Toți au 4. Съвременната хит-музика.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Имало едно време една близалка с тайна приказка.
2: Уау!
1: Горска приказка от Алпи. Сканирай, прочети, усмихни се!
3: 14 години, ресторант Сол и Пипер. Когато искаме да похапнем нещо вкусно, веднага се сещам за ресторант Сол и Пипер. На обяд или вечеря, опитайте новите ни предложения. На 0884-999-799 позвани и на място отиди. Вкусно е, нали?
4: Малките папиломи около врата ми станаха десетки. Много притеснително, дори през лятото ходих с затворена яка. Отидох при дерматолога на Инканто. След минути от папиломите нямаше и следа.
5: Вече лесно може да се оттървеш от папиломите, кондиломите, от брадавиците и кокошия трън, от нежеланите кожни образования. В лазерна естетика Инканто с съвременна лазерна апаратура, безболезнено, безвредно и без следа, премахват нежеланите кожни образования.
4: Инканто Пловдив, 62 8000.
2: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така Лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Воеводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
6: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
7: Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112. Графит.
8: Радио КТРФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
9: КТРФМ.

Katrefem 104.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 11 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Катра FM.

0: Дафори – перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
1: Храни на едро и дребно, аксесуари, ветеринарна профилактична грижа.
0: Над 7000 продукта, над 20 премиум бранда, над 950 квадрата търговска площ.
1: И златната рибка пазарува при нас.
0: Дафори – собствен паркинг, удобен достъп.
1: Дафори – Коматевско шосе, посока Първенец.
0: 032-940-357 и на dafor.bg.
1: Заповядайте в Дафори. Подарете на домашните си любимци здраве и щастие.
2: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси. ХМЦ АД. Градим качествено бъдеще.
3: Какво е да пътуваш по света без да напускаш Пловдив?
4: По повод началото на учебната година, заповядай на Фестивал на нациите на 10 октомври.
3: От 11 часа ученици, родители и преподаватели тръгват от Together на стълбите на Каменица в парад на нациите, който ще завърши в Дундуковата градина.
5: Британското училище в Пловдив ви кани на празник, в който различията се превръщат в знание и приятелство.
6: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
7: Радио Катър ФМ. Съвременната хит музика.
8: There was a time I was living as a prisoner inside my own mind. And there

104. Съвременната хит-музика.

0: Xbox Party za KTRFM se dveže po razpisanje i ще пристигне на станция на четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение. С мен Кристина и с мен Мира.
2: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
1: Хеделничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове в Партизона на КТРФМ.

0: One Taxi. Поръчай през One App или на 032 22 22.
1: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широкоформатен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
0: 20 години My Group. Вашият доверен партньор в строителството.
2: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
0: Разгадай кода на мозайките. Народно читалище Професор Кирил Дженев 2018 и Фондация Споделени наследства ви канят на Mosaic Code. Кодът на мозайките. 6 безплатни творчески работилници за деца над 8 години и възрастни. От 25 септември до 20 ноември от 18.30 часа. Предварително записване и повече информация на Facebook страницата на читалище Професор Кирил Дженев 2018. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Община Пловдив.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, по пътя за Войводиново.
5: Хит музика. Катра FM.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 12 часа.
2: Юпитър Security Group. Охрана на физически и юридически лица. Юпитър Security Group. Спокойствието е ваше, а отговорността е наша.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на
2: обувки и чанти Фабиано.
0: Катра FM.

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Катър FM Top 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катър FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катър FM.
0: Това е Катър FM Top 40.
3: Сезонът на ремонтите започна. Пазарува и Фартуаза. Цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
4: Даника, автосервис и гуми. Избери по-добрите цени. Виж на danica.bg.
5: Тази есен East Road Retail Park става още по-интересен с три нови обекта от септември. Дрогерия Ена с натурални продукти и козметика, мебелни салони, M-Design с идеи за красив дом, който се запомня, и Еврозовет Grand Market за вашите домашни любимци. Всичко, което обичате, е в East Road Retail Park, на околовръстното до входа за скутере.
4: Комфортът има своята температура и има име – Белани Клима. Решения за климатизация, които съчетават технология, ефективност и комфорт. Климатици от водещи марки, конвектори, бойлери, вентилация, резервни части и всичко за професионалния монтаж и поддръжка. А когато качеството срещне добрата цена, изборът става по-лесен. Белани.бг.
6: Хъсинвест.
7: Къде да намеря перфектния дом?
8: Дом не се намира, той се създава.
7: А откъде да започна?
8: От място, което ти дава избор. Избор на комплекс, избор на жилище.
7: Хъс Инвест. Богат избор от модерни жилищни комплекси с гъвкави схеми на плащане и без индексация на цените.
8: Избери своя дом на husestate.com.
9: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив, в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
10: Ех, Миме, тук ме нави. Златна си ми.
0: Катър FM 100,4.

0: Всяко лице има своя история и свой код. FaceCode – ритуалът за лице в Bellasio Beauty. Остави дъния зад вратата. Следващите 90 минути са само за теб. Миофасциален масаж. Естествено моделиране, усещане за лекота и сияние. Без игли, само грижа. А при първото си посещение получаваш подарък. Допълваща грижа специално подбрана за теб. Bellasio Beauty. Пловдив, Кършияка. На Стефан Ботев, 18. До хотел Санкт Петербург. Разкодирай естествената си красота.
1: Създадохме Yoga Lab като място, където всеки може да намери своя начин да се движи и да се чувства добре.
2: Йога, пилатес, бодифит, табата, класове за деца и още много вдъхновения. Очакваме ви в сърцето на Пловдив, новото ни пространство в Каменица парк и познатия адрес булевард Руски 53.
1: Повече на сайта yogalab.bg. Но най-добре е да се опознаем на постелката.
3: One Taxi. Поръчай през One App или на 032 22 22.
4: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
5: Свежест, вкус и любимите продукти на едно място. В супермаркети Лекси откриваш качество, добри цени и всичко за твоята трапеза. Лекси. Една усмивка всеки ден.
6: Графит.
7: Пица бар Графит. На Скопие 112.
6: Графит.
8: Сложи край на болката в гърба и ставите.
9: Възстанови се по-бързо.
8: Върни се към спорта с професионална физиотерапия и рехабилитация в Физиомед.
9: Доказани специалисти и последно поколение апаратура в Пловдив.
8: Заповядай в новия медицински център Физиомед Кючук Париж, булевард Александър Стамбулийски 99, Христо Ботев 150 и в Кършияка, улица Достоевски 1.
9: Запази си час в Физиомед през Супердок.
10: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широко форматен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
11: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
12: Телефон за реклама в Радио Катра FM. 032 634 655.
13: Цяло и 4. Радио.

104. The first contemporary radio. Catre FM.

0: 10 часы. Лия Дизайн.
1: В паркети Лия Дизайн заедно с вас създаваме желаното излъчване на всяко помещение, избирайки най-точния вид, цвят и цена паркет.
2: Качествени паркети без майсторско предписание. Преди употреба потърсете на lia-design.com.
3: Съвременната хит музика. Катра FM.
4: You're my spicy margarita.

0: Ар звънк за партизан, катрафем се движи по разписание и ще пристигне на станция на четвърти коновоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове в партизона на КТРФМ.
4: Мислех, че английски е труден, ама той е като игра.
5: В училище Максимум учим, играем и се забавляваме с курсове по чужди езици и изкуства.
4: Вече съм готова за шестица и за певица.
5: Училище Максимум, лидер в езиковото обучение. В Пловдив на Цар Асен 10 и в Браниполе, улица Родопи 25, до магазин Рила.
6: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
7: Имало едно време една близалка с тайна приказка.
8: Уау!
7: Горска приказка от Алпи. Сканирай, прочети, усмихни се!
9: Какво е да пътуваш по света без да напускаш Пловдив?
10: По повод началото на учебната година, заповядай на Фестивал на нациите на 10 октомври.
9: От 11 часа ученици, родители и преподаватели тръгват от Тогедър на стълбите на Каменица в парад на нациите, който ще завърши в Дундуковата градина.
11: Британското училище в Пловдив ви кани на празник, в който различията се превръщат в знание и приятелство.
12: ХМЦ АД. Градим качествено бъдеще.
13: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология.
14: Инканто Пловдив 032 62 8000.

0: Rapid FM Mixed Vibes.
1: Виктория СПА. Най-добрите азиатски масажи и СПА ритуали вече и в Пловдив. И още автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви! Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
2: Разгадай кода на мозайките. Народно читалище професор Кирил Дженев 2018 и фондация Споделени наследства ви канят на Mosaic Code. Кодът на мозайките. 6 безплатни творчески работилници за деца над 8 години и възрастни. От 25 септември до 20 ноември от 18.30 часа. Предварително записване и повече информация на Facebook страницата на читалище професор Кирил

0: в 2018. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Община Пловдив. 20 години My Group. Вашият доверен партньор в строителството.
1: 14 години ресторант Сол и Пипер. Когато искаме да похапнем нещо вкусно, веднага се сещам за ресторант Сол и Пипер. На обяд или вечеря, опитайте новите ни предложения. На 0884-999-799 позвани и на място отиди. Вкусно е, нали?
2: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, по пътя за Войводиново.
3: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
4: Не търсете просто лазерна епилация. Търсете експерти. Ферка Medical Aesthetics ви предлагаме премиум лазерна епилация с индивидуален подход, висок клас технологии и професионална експертиза. Защото добрият резултат не е случайност. Ферка Medical Aesthetics. Не просто лазерна епилация. Експертиза.
5: Радио КТРФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
6: Радио КТРФМ. Съвременната хит музика.

0: 94 FM. Катра FM.
1: 14 часа.
0: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
2: Обичаш Рафи? Обичаш и вкусната храна. Новото ни сезонно меню е още по-изкушаващо за теб и твоите приятели. Очакваме ви в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
3: Привет, привет! Откриваме първият октомврийски петък в Парти Зона с Мира. Изпращаме седмицата с две ръце и поживо поздраво се отправяме към уикенда. Това настроение обаче е вече тук в ефира на Катра FM. Не пропускайте да поздравите жена си за годишнината на телефон 032-634-655. А докато засетите за коя точно годишнина говоря, вдигам пъзгача за Everybody в Парти Зона на Катра FM.
0: Катра FM 100,4.
4: Everybody's free to feel good. Everybody's free.
5: Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

0: Beautiful Day в следобедното шоу на Катра FM. Майли Сайрус влиза в новото си видео с висока скорост. Певицата представи клипа към Different Religion, парче, което записва заедно с експерименталната група Model Actress. Видеото е режисирано от Мерт Алас и е доста кинематографично. Пустинен пейзаж, спортна кола, китара и Майли, която определено не изглежда като човек тръгнал просто на спокойно пътешествие. Different Religion е за онази любов, която се превръща в собствена религия, а Майли използва точно тази идея, за да създаде видео с доста рок-н-рол настроение и щипка провокация. А сега предстои да чуем и за главното парче Bass Persuade. 100,4
1: Катра FM. Съвременната хит музика. Let's go.

0: Sweet to Me чухме в партизона на Катрефем. Камелия Тодорова избра Love Div за началото на юбилейното си музикално пътуване. Днес от 19.30 в Дом Борис Христов тя поставя началото на турнето 50 години на сцената. На сцената ще прозвучат едни от най-познатите песни от 5 десетилетия в джаза, попа и соло, но и две чисто нови авторски композиции на певицата. Нощта ме знае по име и когато отвори очи. А специален гост тази вечер е Орлин Павлов. Обобщавам, Пловдив ще бъде едва първата спирка от голямото юбилейна обиколка на Камелия, която ще продължи и през следващата година. А до вечера, 19.30, Дома на културата Борис Христов.
1: КТФМ. Съвременната хит музика.

0: се легче английски е труден. Ама той е като игра.
1: В училище Максимум учим, играем и се забавляваме с курсове по чужди езици и изкуства.
0: Вече съм готова за шестица и за певица.
1: Училище Максимум. Лидер в езиковото обучение. В Пловдив на Цар Асен 10 и в Браниполе, улица Родопи 25. До магазин Рила.
2: Дафори – перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
3: Храни на едро и дребно, аксесуари, ветеринарна профилактична грижа.
2: Над 7000 продукта, над 20 премиум бранда, над 950 квадрата търговска площ.
3: И златната рибка пазарува при нас.
2: Дафори – собствен паркинг, удобен достъп.
3: Дафори – Коматевско шосе, посока Първенец.
2: 032-940-357 и на dafor.bg.
3: Заповядайте в Дафори. Подарете на домашните си любимци здраве и щастие.
4: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
3: Свежест, вкус и любимите продукти на едно място. Супермаркети Лекси откриваш качество, добри цени и всичко за твоята трапеза. Лекси. Една усмивка всеки ден.
5: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
6: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така Лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
7: Ех, Миме, тук ме нави. Златна си ми.
8: Къде отиваме?
5: One Taxi. Поръчай през One App или на 032-22-22.
9: Радио Катер FM. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655. Катер FM.
10: Съвременната хит музика. Катер FM.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Пловдив следобедът остава приятен с температури около 21 градуса и разкъсана облачност. Валежи не се очакват, а вятърът ще е умерен от север-североизток. В 18 часа държим около 21 градуса, след това температурите поетапно тръгват надолу.
2: Катра FM.

The Weeknd Open Hearts чухме в Партизона на Катра ФМ. Днес звездният ни рожденник е един от най-разпознаваемите гласове в музиката. Стинг става на 75. Гордън Съмнър, както е истинското му име, започва с The Police, а след това превръща соловата си кариера в цял каталог от хитове. Englishman in New York, Fields of Gold, Shape of My Heart, списъкът спокойно може да продължи до утре. А Стинг, вместо да намаля оборотите, продължава с концертите и новата музика, което може би означава, че 75 за него явно е просто още едно число и никаква причина да спира музиката, което нас също ни радва. Следващата песен е специален поздрав за него. Ако ме слуша, Стинг, песента е твоя и е от теб.

0: Сезонът на ремонтите започна. Пазарува е Фортуаза, цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
1: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
2: Виктория Спа. Най-добрите азиатски масажи и спа ритуали вече и в Пловдив. И още автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви! Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
3: Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112. Графит.
4: Сложи край на болката в гърба и ставите.
5: Възстанови се по-бързо.
4: Върни се към спорта с професионална физиотерапия и рехабилитация в Физиомед.
5: Доказани специалисти и последно поколение апаратура в Пловдив.
4: Заповядай в новия медицински център Физиомед Кючук Париж, булевард Александър Стамбулийски 99, Христо Ботев 150 и в Кършияка, улица Достоевски 1.
5: Запази си час в Физиомед през Супердок.
6: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широко форматен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.

чухме в партизона на Катрефен. Очаквам музикалните ви обаждания на телефон 032-634-655 или с едно кратко съобщение в социалните мрежи на Катрефен. Слушаме и Don't Matter, и на Софи Токър, и Авок.

0: 18+.
1: Паркет! Паркет! Ламиниран! Естествен! Винил! Килими! Аксесуари!
2: Ти полудя ли?
1: Не! Цените в паркет и Лия Дизайн полудяха! Отстъпки до минус 30%!
2: Паркет! Винил! Килими!
3: От lia-design.com.
4: Партизона на Радио Катър FM с подкрепата на...
5: Обичаш Рафи? Обичаш и вкусната храна. Новото ни сезонно меню е още по-изкушаващо за теб и твоите приятели. Очакваме ви в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
4: Катър FM. Партизона.
6: Започва втори час на Парти Зона с Мира в ефира на Катър FM. Подготвила съм ви нова доза свежи новини, горещи хитове и много настроение. За да направим следобеда още по-цветен, очаквам и вашите музикални обаждания на телефон 032-634-655. Останете с мен, за да разберете за всички събития в града под тапетата този уикенд. Избрах да продължим с поздрав за всички дами, които са в очакване. Знаете, че в това няма нищо лошо, защото хората са го казали по-добре сам, отколкото зле придружен. Сега веднага ще разберете за какво има предвид със следващата песен в Парти Зона. Рей и Where is my husband?
4: 100,4 съвременната хит музика. Радио Катра FM.

0: 3FM. Ако се чудите какво да правите през уикенда, Пловдив определено няма да ви остави да скучаете. Градът влиза в октомври с програма, в която има по нещо за всеки. На площад Централен вече започна Station Street Festival, който продължава до неделя с музика, артисти, изложби и градска атмосфера. Само на няколко крачки е и алея на книгата, десетки издателства, нови заглавия, срещи с автори и литературни събития ви очакват там до неделя. По малката главна пък майсторите са превзели улица Райко Даскалов с есеният панаир на занаятите. Над 60 занаячи показват как се правят различни изделия, а през уикенда има и работилници, демонстрации и игри. Има причина да се отбиете и през Капана Фест. Днес започва първият от двата октомврийски уикенда. Този уикенд няма шанс да си останете вкъщи, а камо ли да скучаете. Продължаваме с музиката в Партизона Khalid in Plain Sight.
1: 4FM 100.4.

Сивата зона. Днес имаме официално разрешение да се усмихваме малко повече. 2 октомври е Международният ден на усмивката. Празникът се появява благодарение на Харви Бол. Художникът създал прочутото жълто усмихнато лице през 63-та година. Идеята е супер проста. Повече усмивки, повече добри жестове и малко повече позитивна енергия в ежедневието. Денят се отбелязва всеки първи петък на октомври. Така че днес имате поне една много добра причина да се усмихнете на някого, дори и сутринта да сте чакали автобуса прекалено дълго. Продължаваме с Super High от Mob и Fastboy в ефира на Катра FM. Партизона по радио Катра FM.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФН ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФН.
0: Това е КТФН ТОП 40.
2: Комфортът има своята температура и има име – Белани Клима. Решения за климатизация, които съчетават технология, ефективност и комфорт. Климатици от водещи марки, конвектори, бойлери, вентилация, резервни части и всичко за професионалния монтаж и поддръжка. А когато качеството срещне добрата цена, изборът става по-лесен. Belani.bg.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: ХМЦ АД. Градим качествено бъдеще.
5: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
0: Радио КТРФМ. Съвременната хит музика.
6: Ночи

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Уикендът в Пловдив идва със спокойно и предимно слънчево време. В събота сутринта ще е хладно около 7 градуса, но през деня температурите ще се покачат до около 20 по Целзий. Облачността ще е минимална, валежи не се очакват. Неделя започваме отново с хладно утро, но следобедът ще е дори още по-топъл.
2: Катра FM.

0: Дориана Грей, Bloodline, чухме в Партизона. Осмото издание на най-големият фестивал за тежка музика в България ще се проведе от 23 до 25 юли до година на гребната база в Пловдив. 9 месеца преди първия ден, Hills of Rock вече има първите си 6 групи. Slash, Miles Kennedy, The Conspirations, Kill It, Make the... Them Suffer, Left to Suffer, Die Crops и Atreo. За първите имена потвърдени от Festim, които задават началният тон за до година. Интересът на феновете към фестивала под пловдивските хомове вече бе категорично заявен със скоростното изчерпване на промоционалните билети. Партизона продължава с Youngblood и парчето Hated.
1: Катрефем. Партизона.

0: 20 години My Group. Вашият доверен партньор в строителството.
1: Какво е да пътуваш по света без да напускаш Пловдив?
2: По повод началото на учебната година, заповядай на фестивал на нациите на 10 октомври.
1: От 11 часа ученици, родители и преподаватели тръгват от Together на стълбите на Каменица в парад на нациите, който ще завърши в Дундуковата градина.
3: Британското училище в Пловдив ви кани на празник, в който различията се превръщат в знание и приятелство.
4: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
5: Малките папиломи около врата ми станаха десетки. Много притеснително, дори през лятото ходих с затворена яка. Отидох при дерматолога на Инканто. След минути от папиломите нямаше и следа.
6: Вече лесно може да се отървеш от папиломите, кондиломите, от брадавиците и кокошия трън, от нежеланите кожни образования. В лазерна естетика Инканто с съвременна лазерна апаратура, безболезнено, безвредно и без следа, премахват нежеланите кожни образования.
5: Инканто Пловдив, 62-8000.
7: Опера Пловдив кани малки и големи на световната премиера на Синът на маймуните по романа за Тарзан на Едгар Бъроуз. Диво балетно приключение за цялото семейство. Хореографията на Амедео Джунта, музиката на Милен Апостолов и изпълнението на балетната трупа на Опера Пловдив превръщат сцената в истинско пътешествие в джунглата с историята на едно момче, което търси своите корени. 16 и 17 октомври. Дом на културата Борис Христов. Повече информация на operaplovdiv.bg.
8: Телефон за реклама в Радио Катра FM. 032 634 655. Съвременната хит музика. Катра FM.

любимците ми Чарли Джир и Симон Ашли. So Good чухме в Партизона на Катрефен. Продължаваме с Кейти Пери и Watch It Burn.

dimineața Orice 4. FM. Съвременната хит музика.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 16 часа.
0: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
2: Обичаш Рафи? Обичаш и вкусната храна. Новото ни сезонно меню е още по-изкушаващо за теб и твоите приятели. Очакваме ви в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
3: Ами, драго си е да е петък. Днес времето просто лети. Кога стана 4 след обед, не знам, но едно е сигурно. Партизона на Катра FM е ваш верен другар чак до 19 часа. Останете с мен за още хитове и новини, но първо трябва да минем през трафика.
0: Пътната обстановка с подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
3: Пловдив, точно 16 часа и то петък, придвижването става изключително бавно и трудно. Полиция и камера има на кръстовището на булевард Марица със Северен, както и на булевард България след кръговото с цар Борис III, където задръстването по моста не прощава. Малко след водната палата до Чифте баня има подаден сигнал за ПТП. Та под автомобили по булевард Христо Ботев ще ви посрещне от Централна гара чак до кръстовището с булевард Източен.
0: Катра FM. Катра FM.
4: Hey Bulgaria, it's me Ella Henderson.
5: Hey, it's Tom Grennan.
4: And you are listening to our brand new single, Let's Go Home Together, on Catra FM Radio. Make sure you stay safe.

0: Партизана. Пловдив отбелязва 130 години от рождението на един художник, който сякаш е оставил стария град да живее завинаги върху платно. Цанко Лавренов е в фокуса на поредица от събития, които започват днес в градската художествена галерия. В постоянната експозиция на художника на улица Артинг Диков 11 започна първата от 4 лекции за живота и творчеството му. Срещите ще разказват не просто за картините, а за историите за тях и за връзката на Лавренов с Пловдив, неговите кълдерами, църкви и хора. Входът е свободен. Следващата лекция е утре, а още две ще има през ноември. Годишнината ще бъде отбелязана и с детско-юношеския конкурс Ателиета по Лавренов, а през ноември ще бъде показана изложба с избрани творби на младите участници. Продължаваме Партизона с парчето Damn.
1: Катра FM 100,4.

mi ljubimec Bruno Mars, I Just Might, чухме в Партизона на Катрефен. Пъв Диди може и да е зад решетките, но според нови твърдения, VIP обслужването не е останало отвън. Четирима негови бивши сакелийници разказват, че рапърът е плащал на други затворници да вършат част от задълженията му. А менюто му много интересно. Пица, пиле с къри и емпанадас. Към това се добавят и масажи. Тоест, докато повечето хора си представят затворнически режим, Пъв Диди, според тези разкази, е бил на нещо като all-inclusive, само че зад решетките. Ми той се живее по-добре от нормално статистически човек в България. След публикацията, Комс е бил преместен в изолация, явно за да не му пречат или случайно да не му ядат от пилето с къри. След публикацията Комс е бил преместен, а негов представител обаче отхвърля твърденията за специално отношение и каза, че рапърът изтърпява присъдата си според правилата. Дали е така? Няма как да разберем, но продължаваме с Only Way Is Up, Robin Schultz, Easy Bizzle в Партизона. 100,4.

0: Даника, автосервис и гуми. Избери по-добрите цени. Виж на danica.bg.
1: Дафори – перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
2: Храни на едро и дребно, аксесуари, ветеринарна профилактична грижа.
1: Над 7000 продукта, над 20 премиум бранда, над 950 квадрата търговска площ.
2: И златната рибка пазарува при нас.
1: Дафори – собствен паркинг, удобен достъп.
2: Дафори – Коматевско шосе, посока Първенец.
1: 032-940-357 и на dafor.bg.
2: Заповядайте в Дафори. Подарете на домашните си любимци здраве и щастие!
0: One Taxi. Поръчай през One App или на 032-22-22.
2: Тази есен East Road Retail Park става още по-интересен с три нови обекта от септември. Дрогерия Ена с натурални продукти и козметика. Мебелни салони M-Design с идеи за красив дом, който се запомня. И Еврозовет Grand Market за вашите домашни любимци. Всичко, което обичате е в East Road Retail Park. На околовръстното до входа за скутере.
3: Време е за нов дом с ново усещане. Мебелен салон M-Design вече отвори врати в East Road Retail Park. Мебели за дневната, спалнята, кухнята и детската стая на специални промоционални цени. M-Design. Създай дом, който се запомня. Елате в East Road Retail Park Пловдив. Повече на mdesign.bg.
2: Свежест, вкус и любимите продукти на едно място. В супермаркети Лекси откриваш качество, добри цени и всичко за твоята трапеза. Лекси. Една усмивка всеки ден.
4: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
5: Хит музика. Катра FM.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Петъчния следобед в Пловдив е от онези, в които есента още не е решила да се намеси сериозно. Слънцето си е на мястото, температурите са над 20 градуса, а за чадъра днес просто няма място. След 18 часа започва постепенно захлаждане, а по-късно вечерта термометрите ще слезнат до към 14 по Целзий. Катра FM.

чухме в Партизона. Сабрина Карпентър влиза в обувките на една от най-големите звезди на класическият Холивуд. Певицата ще играе Джинджер Роджерс в новия биографичен филм за Фред Астер, а срещу нея като легендарният танцор ще бъде Том Холанд. Филмът все още няма заглавие, но вече има доста любопитен състав. Маргарет Куали ще играе сестрата на Фред Астер, Адел, която е била и негов първи голям партньор на сцената. Режисьор е Пол Кинг, познат с Падингтън и Уонка, а Том Холанд има и още една задача. Освен да играе Астер, той се подготвя сам да изпълнява танцовите сцени без дублори. За Сабрина пък това е роля, която е

0: Всяко лице има своя история и свой код. FaceCode – ритуалът за лице в Bellasio Beauty. Остави дъния зад вратата. Следващите 90 минути са само за теб. Миофасциален масаж. Естествено моделиране, усещане за лекота и сияние. Без игли, само грижа. А при първото си посещение получаваш подарък. Допълваща грижа специално подбрана за теб. Bellasio Beauty. Пловдив, Кършияка. На Стефан Ботев, 18. До хотел Санкт Петербург. Разкодирай естествената си красота.
1: Разгадай кода на мозайките. Народно читалище професор Кирил Дженев 2018 и фондация Споделени наследства ви канят на Mosaic Code. Кодът на мозайките. 6 безплатни творчески работилници за деца над 8 години и възрастни. От 25 септември до 20 ноември от 18.30 часа. Предварително записване и повече информация на Facebook страницата на читалище професор Кирил Дженев 2018. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Община Пловдив.
2: Имало едно време една близалка с тайна приказка.
3: Уау!
2: Горска приказка от Алпи. Сканирай, прочети, усмихни се. Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари.
4: 14 години, ресторант Сол и Пипер. Когато искаме да похапнем нещо вкусно, веднага се сещам за ресторант Сол и Пипер. На обяд или вечеря, опитайте новите ни предложения. На 0884-999-799 позвани и на място отиди. Вкусно е, нали?
5: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, по пътя за Войводиново.
6: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
7: Не търсете просто лазерна епилация. Търсете експерти. Ферка Medical Aesthetics ви предлагаме премиум лазерна епилация с индивидуален подход, висок клас технологии и професионална експертиза. Защото добрият резултат не е случайност. Ерка Medical Aesthetics. Не просто лазерна епилация. Експертиза.
8: Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655. Катра FM.

Otis McDonald, Behind These Closed Doors, чухме на 100,4 в ефира на КТРФМ. Продължаваме с Taylor Swift, The Fate of Ophelia. 4 минути остават до 5 след обед.

0: 17 часы.
1: Юпитер Security Group. Охрана на физически и юридически лица. Юпитер Security Group. Спокойствието е ваше, а отговорността е наша.
2: Още един страхотен час с Радио Катра FM.
3: Даника, автосервис и гуми. Избери по-добрите цени. Виж на danica.bg.
2: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
4: Обичаш Рафи? Обичаш и вкусната храна. Новото ни сезонно меню е още по-изкушаващо за теб и твоите приятели. Очакваме ви в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
2: Катра FM. Партизона.
5: 5 след обед официално въртим ключа на офиса и отваряме вратата за уикенда. Остават ни още 2 часа изпълнени с музика, настроение, свежи новини и вашите музикални обаждания и поздрави на телефон 032-634-655. Преди да се гмурнем в океана от горещи парчета, нека минем през трафика в Пловдив.
2: Пътната обстановка с подкрепата на... Обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
5: Още един сигнал за ПТП е регистриран на кръстовището на булевард Източен с Санкт-Петербург. Трафикът в района е осезаем. Тъп от автомобили ще ви посрещне и на улица Богомил. Ако се намирате на булевард 6 септември около моста на Дата, въоръжете се с много търпение. На Рогошко шосе, освен още трафик, ни посреща и още едно ПТП. Шофирайте внимателно, бъдете на штрек и останете с Партизона на Катра FM.
2: Катра FM 100.4. Съвременната хит музика.

Поздрав за колежката Кристина. U2 се завръщат с нов албум, а чакането си е било заслужено. Карнавал де Луз излезе на 13 ноември и е първият им студиен албум с нов материал от цели 9 години насам. Албумът има 12 песни, а сред гостите е и покойната Доли Партън. Тя участва в Торн, финалното парче в албума, което е и последният ѝ записан вокал. U2 вече пуснаха и Silencio, вторият сингъл от проекта след Street of Dreams, а заглавието Carnaval de Luz може да се преведе като Карнавал на светлината и идва с доста типично за U2 усещане за голяма сцена, големи теми и, разбира се, много, много китари. Продължаваме с Charlie Puth и Kenny G Cry в ефира на Катра FM.

0: ти, скъпи мои приятели, напомням ви, че Партизона на Катър FM е ваш верен другар чак до 19 часа. Единственото, което трябва да направите, за да си го направим още по-цветно, е да ми се обадите на телефон 032-634-655, защото именно вие диктувате цвета на най-слушаният ритъм в ефира на Катър FM. Очаквам вашите музикални обаждания, а сега вдигам плъзгача за Алебай.
1: Катър FM. Партизона.

0: înțelegi английски е труден, ама той е като игра.
1: В училище Максимум учим, играем и се забавляваме с курсове по чужди езици и изкуства.
0: Вече съм готова за шестица и за певица.
1: Училище Максимум, лидер в езиковото обучение. В Пловдив на Цар Асен 10 и в Браниполе, улица Родопи 25, до магазин Рила.
2: Виктория Спа. Най-добрите азиатски масажи и спа ритуали вече и в Пловдив. И още автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви! Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: ХМЦ АД. Градим качествено бъдеще. One Taxi. Поръчай през One App или на 032 22 22.
5: Служи край на болката в гърба и ставите.
6: Възстанови се по-бързо.
5: Върни се към спорта с професионална физиотерапия и рехабилитация в Физиомед.
6: Доказани специалисти и последно поколение апаратура в Пловдив.
5: Заповядай в новия медицински център Физиомед Кючук Париж, булевард Александър Стамбулийски 99, Христо Ботев 150 и в Кършияка, улица Достоевски 1.
6: Запази си час в Физиомед през Супердок.
7: Съвременната хит музика.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Пловдив, уикендът ще е слънчев и приятен с температури до 23 градуса без вероятно завалежи. В началото на следващата седмица топлото време продължава с максимални стойности около 24 градуса. Повече облаци и шанс за дъжд се очакват в сряда.
2: Катра FM. Нормално сега.

0: Още една любима песен от лятото чухме в Партизона, Калвин Харис и Джази Satisfy. А случвало ли ви се една песен да ви заседне в главата и след няколко часа вече да сте готови да я забраните с закон? Учените имат обяснение за този феномен. Наричат го неволно музикално въображение, а най-често се случва с песни, които имат лесна мелодия, много повторения и запомняш се ритъм. Мозъкът просто продължава песента сам, особено когато не сме ангажирани с нещо конкретно. Колкото повече си казвате не мисли за тази песен, толкова по-сигурно е мозъкът ви да я пусне отново. За мен тази песен, особено лятото, беше Moving to the Sun. Сега ще заразя и вас в Партизона на Катра FM.
1: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Катър FM Top 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катър FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катър FM.
0: Това е Катър FM Top 40.
3: Сезонът на ремонтите започна. Пазарува и Фартуаза, цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
4: Всяко лице има своя история и свой код. Фейскод. Ритуалът за лице в Беласио Бюти. Остави дъния зад вратата. Следващите 90 минути са само за теб. Миофасциален масаж. Естествено моделиране. Усещане за лекота и сияние. Без игли. Само грижа. А при първото си посещение получаваш подарък. Допълваща грижа специално подбрана за теб. Беласио Бюти. Пловдив, Кършиака. На Стефан Ботев, 18. До хотел Санкт Петербург. Разкодирай естествената си красота.
5: Създадохме Yoga Lab като място, където всеки може да намери своя начин да се движи и да се чувства добре.
6: Йога, пилатес, бодифит, табата, класове за деца и още много вдъхновения. Очакваме ви в сърцето на Пловдив, новото ни пространство в Каменица парк и познатия адрес булевард Руски 53.
5: Повече на сайта yogalab.bg, но най-добре е да се опознаем на постелката.
7: Тази есен East Road Retail Park става още по-интересен с три нови обекта от септември. Дрогерия Ена с натурални продукти и козметика, мебелни салони M-Design с идеи за красив дом, който се запомня, и Еврозовет Grand Market за вашите домашни любимци. Всичко, което обичате, е в East Road Retail Park, на околовръстното до входа за скутере.
8: 20 години My Group, вашият доверен партньор в строителството.
9: Invest. Къде да намеря перфектния дом?
10: Дом не се намира, той се създава.
9: А откъде да започна?
10: От място, което ти дава избор. Избор на комплекс, избор на жилище.
9: Хъс Инвест. Богат избор от модерни жилищни комплекси с гъвкави схеми на плащане и без индексация на цените.
10: Избери своя дом на husestate.com.
11: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
12: Ех, Миме, тук ме нави. Златна си ми.
0: 100,4 The First Contemporary Room.

0: Катра FM. Катра FM.
1: 18 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Партизона на радио Катра FM. С подкрепата на
2: обичаш Рафи, обичаш и вкусната храна. Новото ни сезонно меню е още по-изкушаващо за теб и твоите приятели. Очакваме ви в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
3: Часовникът показва 18 часа, започват последните 60 минути от Партизона с Мира за седмицата. Уикендът е вече тук, а настроението е в небесата. Продължаваме с съвременната хит музика в ефира на Катра FM и пореден поздрав за любимата ми колежка Кристина с песента на Miley Cyrus Bass Persuades, като манифестирам един ден да слушаме новият албум на живо, но за сега само в Партизона на Катра FM.
0: Радио Катра FM. Съвременната хит музика. Let's go.

0: Depp, Joy, Ashley и Alicia, A Better Day в партизона на Катър FM. Кара Делевин сменя модният подиум и филмовата площадка с музикалната сцена. Британската актриса и модел издаде дебютният си албум Not Normal, в който участва като автор и ко-продуцент на всички песни. Албумът смесва поп, алтернативно и електронно звучене, а Кара вече показа, че музиката не е просто странично занимание. Тя пее, свири на китара и дори излезе на сцената при Джимми Фалън с песента Crazy Baby. С други думи, Кара Делевин вече има нова длъжност в трудовата си книжка на музикант. Но сега в чест на уикенда вдигам позгача за Stormzy и Ray с парчето The Weeknd. Радио Катър FM.
1: Съвременната хит музика.

дух в партизана с Switch Disco и Бразил. Виктория Бекъм отново е пред микрофона. Posh Spice се появи в звукозаписно студио заедно с сина си Крус, който също се занимава с музика. Крус публикува снимка от студиото с надпис «Върнахме Posh в студиото», а на кадра Виктория е с слушалки и е зад или пред микрофона. Дали това е началото на нова музика от Виктория Бекъм или просто семейна колаборация с сина й, за сега няма официално потвърждение. Но след повече от 20 години извън соловата музика, една снимка е достатъчна Posh Spice отново да влезе в музикалните новини. А сега избрах да чуем любимо мое

0: Ресторан Такси. Поръчай през OneUp или на 032 22 22. Комфортът има своята температура и има име – Белани Клима. Решения за климатизация, които съчетават технология, ефективност и комфорт. Климатици от водещи марки, конвектори, бойлери, вентилация, резервни части и всичко за професионалния монтаж и поддръжка. А когато качеството срещне добрата цена, изборът става по-лесен. Belani.bg.
1: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
2: Какво е да пътуваш по света без да напускаш Пловдив?
3: По повод началото на учебната година, заповядай на фестивал на нациите на 10 октомври.
2: От 11 часа ученици, родители и преподаватели тръгват от Together на стълбите на Каменица в парад на нациите, който ще завърши в Дундуковата градина.
4: Британското училище в Пловдив ви кани на празник, в който различията се превръщат в знание и приятелство.
5: Време е за нов дом с ново усещане. Мебелен салон M-Design вече отвори врати в East Road Retail Park. Мебели за дневната, спалнята, кухнята и детската стая на специални промоционални цени. M-Design. Създай дом, който се запомня. Елате в East Road Retail Park Пловдив. Повече на mdesign.bg.
6: Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112. Графит.
7: Катра FM 100,4.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: След залез температурите в Пловдив бързо ще се понижат. Към 20 часа ще са около 16 градуса. Небето ще е предимно ясно, без съществена облачност и без валежи. Вятърът също постепенно ще отслабва, така че вечерта ще е спокойна, но определено по-хладна от следобеда.
2: Катра FM.

шведската компания и включва издателските и мастър правата върху песните, сред които Chandelier, Cheap Thrills, Titanium и Unstoppable. Но историята не свършва само с чека. Сия подготвя и дигитален проект с нейна музика и вокали, който може да превърне песните и в цял нов вид шоу. Така Сия не просто продава част от каталога си, а вече мисли как тези песни да продължат живота си по съвсем нов начин. Сега в Party Zone предстои да чуем Сия в дует с Kylie Minogue, Dance Alone.

0: създадохме Йогалаб като място, където всеки може да намери своя начин да се движи и да се чувства добре.
1: Йога, пилатес, бодифит, табата, класове за деца и още много вдъхновения. Очакваме ви в сърцето на Пловдив, новото ни пространство в Каменица парк и познатия адрес булевард Руски 53.
0: Повече на сайта yogalab.bg, но най-добре е да се опознаем на постелката.
2: 20 години My Group, вашият доверен партньор в строителството.
3: Хъсинвест.
4: Къде да намеря перфектния дом?
5: Дом не се намира, той се създава.
4: А откъде да започна?
5: От място, което ти дава избор. Избор на комплекс, избор на жилище.
4: Хъсинвест. Богат избор от модерни жилищни комплекси с гъвкави схеми на плащане и без индексация на цените.
5: Избери своя дом на husestate.com.
6: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив по пътя за Войводиново.
7: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
8: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широко форматен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
9: Не търсете просто лазерна епилация. Търсете експерти. Ферка Medical Aesthetics ви предлагаме премиум лазерна епилация с индивидуален подход, висок клас технологии и професионална експертиза. Защото добрият резултат не е случайност. Ерка Medical Aesthetics. Не просто лазерна епилация. Експертиза.

Тази седмица изпратихме септември и посрещнахме октомври в партизона на КТРФМ. Сега е време за заслужена почивка. Аз съм Ира и ви благодаря, че споделихте този следобед с мен. Ще бъдем отново заедно в четвъртък с нова доза горещи хитове и свежи новини. А сега ви оставям в ръцете на Теди Суинс и Perfect Man.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 19 часа.
0: Катра FM. Съвременната хит музика.

Side effects. Stoțiaului 4. Съвременната хит музика.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Опера Пловдив кани малки и големи на световната премиера на Синът на маймуните. По романа за Тарзан на Едгар Бърълс. Диво балетно приключение за цялото семейство. Хореографията на Амедео Джунта, музиката на Милен Апостолов и изпълнението на балетната трупа на Опера Пловдив превръщат сцената в истинско пътешествие в джунглата с историята на едно момче, което търси своите корени. 16 и 17 октомври. Дом на културата Борис Христов. Повече информация на operaplovdiv.bg.
0: Радио КТРФМ. Съвременната хит музика.

Καθημερινότητα Hit Μουσικά. Здравейте, аз съм DJ Dion Solo, вие слушате новото ми парче Everybody по Katra FM.

твоят час с най-добрите електро, хаос и диско ремикси. Turbo Beat Mix. Pulse of the Night. Един час чиста танцова енергия с DJ Turbo. Понеделник в 8 вечерта и петък в 10 вечерта.

0: строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
1: Опера Пловдив кани малки и големи на световната премиера на Синът на маймуните. По романа за Тарзан на Едгар Бъроуз. Диво балетно приключение за цялото семейство. Хореографията на Амедео Джунта, музиката на Милен Апостолов и изпълнението на балетната трупа на Опера Пловдив превръщат сцената в истинско пътешествие в джунглата с историята на едно момче, което търси своите корени. 16 и 17 октомври. Дом на културата Борис Христов. Повече информация на operaplovdiv.bg.
0: Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112. Графит.
2: Катра FM 100,4.

toți au micetri. Съвременната хит-музика.

0: Опера Пловдив кани малки и големи на световната премиера на Синът на маймуните по романа за Тарзан на Едгар Бъроуз. Диво балетно приключение за цялото семейство. Хореографията на Амедео Джунта, музиката на Милен Апостолов и изпълнението на балетната трупа на Опера Пловдив превръщат сцената в истинско пътешествие в джунглата с историята на едно момче, което търси своите корени. 16 и 17 октомври. Дом на културата Борис Христов. Повече информация на operaplovdiv.bg.
1: Това е Катра FM.

музика. С вас са Пачо и Макс Биджи в Club Time Radio Show, където започва новото издание. Днес, в петък вечер, 21 часа. Слушайте премиерно Пачо и Пепо на живо от Club

0: FM. Катра FM.
1: 22 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM.
2: DJ Turbo представя Turbo Beat.

Всеки понеделник от 20 до 21 часа. Един час музика с DJ Turbo. Повторение в петък от 22 часа. По Катра FM. Катра FM. 100,4. DJ Turbo представя Turbo Beat Mix.

Чуй пулсът на Пловдив. Един час чиста танцова енергия с DJ Turbo. Само тук. По Катра FM.

0: 23 часа.
1: Още един страхотен час с Радио Катра FM. Everybody's afraid
2: to feel good. Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

0: Katra FM. Katra FM. Катра FM.
1: 24 часа.
0: Катра FM. 100,4.

Toți au încetiri. The First Contemporary Radio. 4 FM.

0: съвременната хит музика.
1: Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

Latra FM. Everybody's afraid to feel good. Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.